Regna misericordissima pietatis abstergem. Per Christum Dominum nostrum.